Ellen Jones жуас гитароны. Махсус Титаник фильм үчүн саундтрек. Хамаңызга хайлы кеч, 22-дан 52 дакыйка өттү. Сокеллик томон жол алган радио станция бу. Шөрдөмүздө 88-14-98 инсайтлар хамсакөнүк жеттибиз. Мехмонубузду кузаттык. Эмне болушу ал Алим Усмонов яна жардамын.